angi kaka oyakkanik apumillo ejjomik lohtrotor amonik ilipautillo kisimillo kurakillo anamma okkujita atatama ammutanita oksuani oksuqillo atannutikkaru illakkuitoppani seimai nimikkaraaguma takkua iliriikkuit amikarsimoq tusaakkuuraqpaglungaru atikkuniyaami